0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname 77. výročie pravidelného denného 15-minútového vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
0: Ako sa z malého poslucháča Vatikánskeho rozhlasu stal jeho spolupracovník? Rozpráva monsignor Marian Gavenda v rozhovore s otcom Martinom Jarábekom.
1: V piatok 3. júla, vo sviatok svätého Tomáša Apoštola, vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
0: Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj.
0: Vatikán. Slovenčina vo Vatikánskom rozhlase zaznela poprvý raz 25. decembra 1943, keď vianočné posolstvo Pia XII. Prečítal slovenský minorita Alexander Chrapa. Pravidelné slovenské vysielania sa začali 21. decembra 1947 trikrát do týždňa, najprv spoločne 4 hodine s českým programom. Tento dátum sa zvyčajne uvádza ako vznik pravidelného slovenského vysielania.
1: Samostatná redakcia potom vznikla o niečo neskôr. Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý pod vedením jezuitov, prvým vedúcim bol páter Pavol Bajan a samostatné každodenné vysielanie v slovenčine sa začalo 3. júla 1949, čiže denná slovenská 15-minútovka má dnes 3. júla presne 77 rokov.
0: Našu redakciu dnes navštívil dlhoročný spolupracovník a poslucháč monsignor Marian Gavenda. V rozhovore s vedúcim redakcie otcom Martinom Jarábekom zaspomínal na svoje detské roky, keď vysielanie počúval, na obdobie seminaristu, keď s redakciou začal spolupracovať a približil aj súčasnú podobu tejto spolupráce.
2: Milí poslucháči, vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu Mariana Gavendu, ktorý z poslucháča stal sa jedným z našich spolupracovníkov na dlhý čas a dnes nás prišiel navštíviť. A pri tej príležitosti, že dnes oslavujeme v podstate, môžeme povedať, 77 rokov samostatnej slovenskej redakcie, ktorá začala 3. júla 1949 vysielať, môžeme pridať ešte 2 roky, pretože bola predtým československá redakcia. Takže Marian, ešte raz ťa srdečne vítam v štúdiu a chcel by som sa spýtať možno hneď od začiatku, aké boli tie prvé kontakty teba ako študenta s Vatikánskym rozhlasom?
3: No, prvne, než som bol študent, som bol žiačík základnej školy a Vatikánsky rozhlas to bolo čosi magnetizujúce. Samozrejme, tie podmienky neboli ideálne a ani nie je možné, aby sme dnes až tak vnímali Vatikánsky rozhlas, keď máme voľný prístup k správam, k informáciám, ale tá úloha ozaj bola nielen objektívne obrovská, ale to bolo čosi, čo magnetizovalo. No a my sme samozrejme doma ho sa snažili počúvať.

0: A čo si ja pamätám, tak od šiestaka, keď už sme chodili do vedľajšej obce utorky, keď bolo mládežnícke a sme mávali len 5 hodín, tak ja som tie 4 kilometre takmer utekal, aby som bol doma na Vatikánsky rozhlas. Taký chlapec, a to bolo dobre 4 kilometre. A sme počúvali tak, že ozaj ucho na rádiu a mama, ja a brat a každý sa snažil zachytiť niečo. Rukou sme písali rýchlo a potom sme si to vyskladávali. No a potom už otec kúpil, keď som bol osmák, písací stroj, na tú dobu to bolo dosť vzácna vec a som to preklepkával. Bol to ale zároveň už čas, keď sa šírili magnetofóny a dali kúpiť tú Zexe, tak tí, čo dokázali lepšie nahrať to vysielanie, tak sa šírili na kazetkách. Bola to dobrá vec, pretože dalo sa to kopírovať, inak každá kópia bolo niečo zložité, ale už toto nemohli ustrážiť, STB a tedajší režim. No a to bola už fáza, keď naozaj tie vysielania mládežnícke do Ravko Černý, alebo no to proste sa počúvalo na tých stredkách, tak živilo to ozaj cirkev. Vedeli sme, čo sa deje v cirkvi ako také. Potom Svätý Otec, ktorý nás fascinoval aj tou blízkosťou k nám Slovákom, aj vôbec jeho štýlom pontifikátu, my sme sa dozvedali len takto. V katolických novinách občas krátka správa, my sme nevedeli, ako vyzerá. To si nevedia dnes ľudia predstaviť, že je niekto pápežom mesiac a ja neviem, ako vyzerá. Tak jeden kňaz Emilko Šutor zohnal fotky, ja som ich prefotil, a vo veľkom postovkách som rovno do vane to vysýpal a mama chudák to leštila, keď ja som bol v škole, teda sušila tie fotky a kňazi chceli postovkách, aby sme videli, ako vyzerá pápež. No a fotka stačí, ale potom, čo pápež hovorí, to bol ozaj jediný zdroj, a keď bol na nejakej apoštolskej ceste, hlavne tie prvé do Polska, no tak to že letí nad Slovenskom, sme držali pôst celodenný, lebo sprevádzame pápeža do Polska. Si pamätám, sme mali poslednú hodinu telocvik a pod mesiarským závodom, kde zúdiarnejšia tá úžasná vôňa tých salám. A tam hladný cvičili a za toho pápeža, čo letí nad nami. Že, tak snažím sa to takto navodiť, že čo to znamenalo. A potom ten závan slobody, to ako keď väzeň zrazu sa mu otvorí okno, len okno trošku malé, že vidí, čo sa deje okolo, tak to je zážitok. A pre nás to bolo aj okno do sveta cirkvi, do života cirkvi.
1: A už ako mladý si sa teda rozhodol emigrovať a prišiel si, tvoje prvé kroky v Ríme smerovali aj do Vatikánskeho rozhlasu.
0: No, emigrácia bola svojrázna hlavne teda v tom, že ja som išiel s tým, že ak ma biskup Hrušovský, ktorý mal Slovákov zahraničí na starosti, príjme, tak som chcel emigrovať len kvôli kňazstvu, inak by som neemigroval a ten život cirkvi na Slovensku bol tedy ozaj aj pekný pre nás mladých. A si pamätám, keď som už konečne sa na ten západ dostal do Viedňa, to bola aj zhoda, že tak pršalo a som vošiel do toho Štefans domu a ten chlad, tie také tupé pohľady, že ten človek pozeral na obraz, ale videl len obraz, nie toho svätého. Ja som povedal, ja sa idem do toho Ríma pozrieť, ja sa vrátim. No ale potom som prišiel práve, keď bolo 25. výročie ústavu, to už som bol akoby emigrovaný, ale doma to ešte nevedeli, lebo to bolo v čase, keď mi ešte platila doložka, čiže ešte oficiálne, keby som sa vrátil, nič by sa nestalo. A môj trestný čin bol v tom, že som vlastne nedobrovoľne opustil republiku, na čo bol paragraf, aj začali potom už teda vyšetrovanie a celý ten proces, ale amnestie Husákové sa aj toho týkali, aj začaté procesy, tak ma nestihli odsúdiť. Ale to rozpoloženie bolo, že teda už nikdy, ako mi biskup Hrušovský povedal, ja ťa prijímam, ale počítaj s tým, že nikdy neuvidíš Slovensko, nikdy neuvidíš rodičov a súrodencov. Ešte dodal, my môžeme dúfať, len s tým nesmieš počítať. No a povieme si, však to už bol 88, to si tak vychytralo. No, to malo dve stránky, lebo my sme vedeli zo skúsenosti, že po odmeku prichádza pritvrdenie. 60. roky potom pritvrdili 68. 9. Čiže keď si necháva človek vedome odísť ten posledný vlak, teraz pritvrdia, nepritvrdia. A to je minimálne pol na pol. Takže naozaj to bolo vedomie, že odchádza posledný vlak. No a bol som na tých oslavách ústavu Cyrila Metoda, vtedy aj kardinál Tomko viedol tú liturgiu, sme išli z prievode k tomu súsošiu Cyrila Metoda, vtedy vlastne bolo požehnané. A v tej záhrade bolo také pohostenie a páter Senčík ma vyhľadal tak hneď už s mikrofónom. Tak prišiel a robili seminaristi, prvé seminaristické vysielanie a tam Ferko Kapusniak to viedol a spravil so mnou interview ako s čerstvým emigrantom. Ale to som ja nevedel, že on to zahlási. A to práve zaznelo. Tak Marian je medzi nami nový, ako sa povie, ešte z neho cítiť slovenčinu. Povedz nám, ako si to ty emigroval. No ja som to povedal. A vlastne to bola správa, ktorú sa moji rodičia dozvedeli, že syn im emigroval, ale aj celá polícia, však tie vysielania boli odpočúvané. Tak to bol šok pre mamu, zrazu netušila. Otec mierne tušil, my sme mali taký stôl s dvojitým dnom na také diskrétne veci voči polícii. Tak ja som zanechal jeden list, taký oficiálne, aby ho mohli ukázať aj policajtom, že taký rozlúčkový a potom taký ako seriózny, kde boli aj pokyny, čo majú kde schovať, lebo keby som to všetko upratoval pred odchodom, by to bolo nápadné. Tak teda to bolo také príslovečné, že správa, že som imigroval, išla rovno cez Vatikánsky rozhlas a mama bežne ako počúvala rádio, zrazu Marian je medzi nami nový, emigroval, Marian, tak ako si to emigroval, tak si to viete predstaviť, že čo to asi v mame spravilo a teraz ten pohon, pratať veci a odvážať to, no tak mne sa to tak už s odstupom času samozrejme páčilo. No a potom išla ďalšia etapa, to už bol september a začal koncom septembra školský rok a my pridelili práve tie jeden posledný útorok mesiaci, útorok boli pre mládež vysielania a útorky, posledný útorok mesiaci robili seminaristi. To bol taký cieľ podeliť sa tými našimi, ako tu žijeme, že z takého nášho seminaristického pohľadu priblížiť život v Ríme. A sme to cítili aj tú prácu ako formu vďaky, že ja som dostal tú možnosť tu žiť a ja neviem, chodiť na ruženie so Svätým Otcom na prvú sobotu mesiaci, zažiť to. No, tak v nás to bolo taký vnútorný imperatív. Podiel sa s tými doma. Ty si to dostal, tak sa s nimi podiel. Ja si pamätám, aj keď potom sa roztrhlo vrece s putníkmi tie 90. roky, hlavne 90. tak aj vnútorný imperatív tiež pomôžim. Oni sú tu hodení, majú možnosť zaplatiť si len jednu noc a celú noc išli a ďalšiu celú noc pôjdu domov a celý deň a teraz sú tu na dva dni, tak im pomôž, nech stihnú čím viacej vidieť. Tak toto bolo teda tá éra ozaj Vatikánskeho rozhlasu. No a vtedy som tu chodil niekedy aj do iných relácií pomôcť a hlavne teda raz na mesiac určite nahrávať. No a to už bola príprava relácií, si pamätám.
1: Máš aj takú skúsenosť, ako si pripravoval reláciu a všetko sa ti stratilo.
0: No to bol prvý notebook, on vážil 12 kg, to mal Pater Litva v Kanade ako novú vec, že sa dal tak chytiť za takú ručku a prenášať takú menšiu obrazovku. To malo však tie počítače, tie prvé to boli ozruty. A málo kto to mal, on to doniesol do Ríma, tak na tom som to klepkal, som si pristal a už som robil to vysielanie jeden vstup za druhým a jak som ten šmirák, rukopis prepísal, hodil som to do koša a ďalší a už keď to bolo tak okolo 6. hotové, o po 7. sme mali v kaplnke program, hovorím si, tak si teraz uvarím čaj. Tak som vytiahol zásuvku a strčil varič, prasklo a všetko preč. Zniklo. Tak okamžite vyhrábať z koša naspäť a zase klepkať, aby to bolo, lebo po nahrávací čas bolo treba doniesť text. A to bolo celé také aj pekné, to vedomie, že naši nás počúvajú. Jožko Král ten hlavne trval na tom, že dĺžky, aby bola výslovnosť, ale my sme chceli taký inovatívny prístup, tak sme spravili reportáž z Nepomučená, že sme nahrali aj zvuky, doznieva, ja neviem, orgán po svätej omši a ako beží deň, potom také kroky a sme teda akože donesieme čosi živé, takú trofej sme donesli tú nahrávku, že nemusí sa to robiť štúdiu a on len potom, no nemohol som tam dať, bolo tam si nejaké kroky počuť, nejaký orgán sa do toho miešal, tak som to nemohol použiť, tak sme sklapli.
1: Ty si pracoval v rôznych médiách, však aj ďalej ľudia ťa poznajú, počúvajú ťa v televízii Lux alebo pri komentovaní iných prenosov. My v podstate spolupracujeme do dnes deň aj s tebou. Prekladáš Krížovú cestu, text Svätého Otca, ktorý vlastne zaznieva. Ako vnímaš možno dnes s odstupom času dôležitosť Vatikánskeho rozhlasu? Pretože dnes už máme katolické médiá, máme vlastné médiá, ktoré môžu slobodne informovať. Aká je úloha, alebo aká je vízia, alebo možno želanie pre Vatikánsky rozhlas v súčasnosti?
0: No tak najmä štátne, ale aj veľké privátne televízie alebo agentúry majú v tých dôležitých miestach svojho redaktora. Mapuje, vytvára kontakty, aby vytvoril nejakú originálnu správu, aby niekoho dostal na tú kameru. No tak pre cirkev mať vo Vatikáne svojho redaktora, to je aj jednak veľká posta, je to kľúčové. Ja by som to prirovnal vo vojenskej stratégii, tak poviem tzv. Predmostie, že v tom území nepriateľa vybojovať aspoň ozaj pár štvorcových kilometrov, kde si vytvoríme predmostie, treba v prístave, kde budú prichádzať lode alebo letisko postavíme, ale a do tie predmostia to stalo obrovské aj obety, aby sa vybudovalo. Ja myslím, že taká redakcia v Ríme, to je také predmostie duchovné. Že mať tu niekoho, a to není naozaj, že spravodajstvo, dobre, to by možno naklepkali si doma z internetu, ale mať tu človeka, ktorý vytvára kontakty, ktorý ide na to miesto, ktorý má úplne iný prístup k materiálom, a to musím povedať aj na margo teba teraz, ale aj tvojich predchodcov, my čo komentujeme, my sme nemali texty. A je to iné, hlavne keď teda, ja neviem, posolstvo Urbi et Orbi, čo pápež číta tam, tak keby mám robiť simultáne, sa stratím. No a to, keby tu nebol človek, ktorý má prístup z titulu redaktora Vatikánskeho rozhlasu, my sa po to nedostaneme. No a plus to, čo materiály, ku ktorým sa tie sprievodné dostaneš ty tu, prídu nám, a ja neviem, že je zaujímavé, že obetné dary nie sú dvaja Slováci odtiaľ, odtiaľ. No kde to nájdem v agentúre? A pre našich ľudí je to zaujímavé. To znamená, že nikto nevie, že to je zdroj slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu, ale to cez tieto kanály našich redakcií preteká, že to je služba ozaj cirkvi na Slovensku.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Blížnym sa človek stáva, zdôraznil Leo XIV. V homilii počas svätej omše na športovom ihrisku Arena na Lampeduse.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás, povedal svätý otec v odpovedi na príhovor starosty Lampedúzy.
1: Pápež prijal medailu slobody a vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti a jednoty.
0: V sobotu 4. júla vás od mikrofónu zdravia
1: Týme Asaboslajová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Lampedúza. Pápež Leo XIV. Slávil dopoludnia svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homilii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých pozbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností. Prinášame plné znenie homilie svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, Boh nás vždy miluje ako prvý. Krása mora, tohto ostrova a vašich tvári je odrazom jeho nezištnej iniciatívy. Láska nás predchádza, obklopuje a zhromažďuje. Som vďačný pánovi, že vás môžem navštíviť v stopách pápeža Františka, ktorý 8. júla 2013 chcel prísť na Lampedúzu na svojej prvej ceste ako Petrovho nástupco.
1: Apoštoli, ako viete, sa plavili po Stredozemnom mori a zakúsili pohostinnosť obyvateľov jeho ostrovov a pobreží, ktoré sú už tisícročia križovatkou civilizácií. Evanjelium zaznieva tam, kde sa stretávajú národy, kde sa ľudia prijímajú, kde sa ich príbehy prelínajú a rozličné kultúry vstupujú do dialógu. Naopak, onem je tam, kde si každý zo seba urobí ostrov, kde sa vyhýbame kontaktu a prerušujeme vzájomnú výmenu. V tomto zmysle podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré sme práve počuli, opisuje príbeh, ktorý pokračuje a encyklika Fratelli Tutti nám pomohla znovu ho čítať v dramatických historických okolnostiach, v ktorých sme stále ponorení. Božie slovo je vždy slovom pre dnešok a vovádza nás do rozhovoru, z ktorého máme výsť premenení. Ako teda odpovieme na lásku toho, ktorý nás miloval ako prvý?
0: Drahý, dnes sa Lampedúza a Linos sa nachádzajú na nebezpečnej ceste podobnej tej, ktorá zostupovala z Jeruzalema do Jericha. Tu ste videli nie jedného, ale tisíce ľudí, ktorí padli do rúk zbojníkov, tí ich obrali o všetko, doráňali ich a odišli, nechávajúc ich polomrtvých. More prijalo tých ostatných, tých, ktorým sa nepodarilo doraziť tam, kam dúfali. Cítime však ich prítomnosť, ktorá nás oslovuje nemenej než prítomnosť tých, čo sa vylodili a potrebujú pozornosť a pomoc. Skôr než akékoľvek intelektuálne úvahy a ideologické presvedčenia, nás totiž stretnutie s tým, kto leží pred nami obratý o všetko, volá k blízkosti. List Hebrejom nám povedal: pamätajte na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Toto je stret evanjeliového podobenstva. Blížnym sa človek robí, blížnym sa stáva.
1: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život. Ďakujem dobrovoľníkom, združeniam zoskupeným vo fórum Lampedúza Solidale, občianskym inštitúciám, pobrežnej stráži, starostom a samosprávam, ktoré sa v priebehu času vystriedali. Ďakujem diakonom, kňazom, reholníčkam, lekárom, psychológom, vychovávateľom. Ďakujem bezpečnostným zložkám i všetkým, ktorí sa s darom viery alebo bez neho rozhodli milovať spoločne. Áno, pretože medzi vami sa zorganizovala láska. Tá láska, ktorej súcit, ktorý vidí brata v mori, je akoby prvým zachvením, hlbokým volaním odvážiť sa na to, na čo by ste nikdy nepomysleli. Pozdravujem migrantov, ktorí sú tu. Oni sa mi nielen prijímali, ale mnohokrát počas svojej cesty aj preukazovali solidaritu ako chudobní, ktorí pomáhajú ešte chudobnejším. Ďakujem vám, bratia a sestry, pretože vo vašom rozhodnutí stať sa blížnymi nie je nič samozrejme, nič automatické.
0: Podobenstvo nám rozpráva. Láska je vždy v slobode a sloboda spočíva v rozhodnutiach. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi a takí, ktorí sa rozhodnú nerozhodnúť. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strach, živiaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, pomalý a ťažký prechod od obyčajného zvládania núdzových situácií k vypracovaniu ucelených a spoločenských politík. Toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
1: V podobenstve sa tam náhodou ocita kňaz a po ňom levita. Obaja vidia, ale idú ďalej. Žiaľ, v každej dobe nechybajú tí, ktorí sa boja, že sa kontaktom s inými poškvrnia a tak popierajú dokonca aj z očí v oči utrpeniu a smrti spoločný pôvod v Bohu, nekonečnú dôstojnosť každého človeka a povolanie k láske bez hraníc. Je čas uznať a potvrdiť, že náboženská príslušnosť sa nikdy nesmie stať dôvodom diskriminácie, ako by viera mala hranice a nebola univerzálnym povolaním k spáse. Tam, kde stali múry rozdelenia, Kristus ich zbúral. Nie lásky k Bohu bez lásky k blížnemu a nie blížneho, ak sa ja nepriblížim. Zastaviť sa, nechať sa pohnúť súcitom, skloniť sa, plakať nad bolesťou druhého, ako to urobil Ježiš, znamená vstúpiť do pohybu lásky, v ktorom sa zjavil Boh.
0: Drahý, kto sa nechá niesť touto dynamikou súcitu a milosrdenstva, začína žiť inak, byť občanom inak, pracovať inak. Vtedy môže skutočne vzniknúť civilizácia lásky, ktorú načrtli moji svätí predchodcovia Ján 23., Pavol 6. a Ján Pavol 2. Spolu s veľkým počtom prorokov a mučeníkov minulého storočia pochopili, že na priepasti ľudského srdca a na hrôzy vojny dokáže odpovedať novými začiatkami iba milosrdenstvo. Teraz na pleciach týchto velikánov sme vstúpili do tisícročia, v ktorom treba dať civilizácii lásky duchovnú, kultúrnu, právnu, politickú a ekonomickú podobu. Obrovská bolesť, ktorú vidíme, nech nám dá pochopiť radikálnosť tohto povolania.
1: Ako Samaritán môžeme zmeniť plány smer. Viac než Samaritán máme zdroje a možnosti, aby sme dali nádeji konkrétnu historickú podobu. On pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Rovnako aj my máme uznať, že civilizácia lásky sa nerodí z jediného veľkolepého gesta, ale z súčtu malých a vytrvalých verností, ktoré stavajú hrádzu proti odľučteniu. Toho ste, priatelia z Lampedúzy, svedkami. Tu v konfrontácii s vami možno lepšie pochopiť našu dobu a každý si môže overiť smer svojho života. Isté je, že nie všetci majú rovnakú moc vplývať na skutočnosť. A predsa nikto nie je bez zodpovednosti. Každý má vlastný priestor pôsobenia a práve tam, nie inde, je povolaný rozhodnúť sa, či bude živiť logiku sily, hoci len ľahostajnosťou, cynizmom, žou či nenávisťou, alebo či bude chrániť logiku pokoja, pravdou, striedmosťou, blízkosťou a starostlivosťou.
0: Preto z tohto najvzdialenejšieho cípu Európy v Stredozemnom mori lepšie vidno epochálne volanie, ktorým sa fenomén migrácie obracia na európske spoločnosti. Aj v tomto ohľade, podobne ako pri ekologickej transformácii a podpore mieru, má Európa jedinečný potenciál, ktorý pramení z jej dejín a kultúry, a teda aj rovnako veľkú zodpovednosť. Vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu je Európa schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom. Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať. To všetko s bdelosťou nad rešpektovaním dôstojnosti každej osoby. Je to úloha verejných inštitúcií, ale aj celej občianskej spoločnosti a cirkvi.
1: Sestri a bratia, ako som nedávno povedal na Tenerife počas apoštolskej cesty do Španielska, aj na Lampedúze má kultúra prijatia turistické povolanie, ktoré sa žiaľ môže cítiť ohrozené migračnými trasami a rozvíjať sa v ľahostajnosti, či dokonca v protiklade k ich dramatickým stránkam. Pre mnohých je totiž dovolenka iba rozptýlením, ľahkosťou, bezstarostnosťou. Vtedy sa zdá, ako by bolo treba postaviť neviditeľný múr medzi morom stroskotancov a morom dovolenkárov. Majte odvahu mysliť inak. Postupne, s tvorivosťou dokážete dosiahnuť, aby sa každý, kto na tomto ostrove strávi nejaký čas, hoci aj čas odpočinku, mohol stať ľudskejším v konfrontácii s vašou láskou, s tým, čo vás naučilo more, so stretnutiami, ktoré vás vychovali. Skutočný odpočinok je totiž tam, kde sa znova nachádza zmysel života a pravý blahobyt tam, kde je ekonomika spravodlivá a bratská. V takejto ekonomike sa starostlivosť o stvorenie a sociálne priateľstvo spájajú do syntézy, ktorú dnes ľudstvo hľadá.
0: Prvé čítanie nám pripomenulo, že pri praktizovaní pohostinnosti niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Buďte teda v malom proroctvom toho, k čomu môžeme spoločne smerovať vo veľkom meradle. Ako prvý z toho budete mať úžitok vy a vaše rodiny, keď prekonáte rozdelenia a nezhody, ktoré dokáže rozuzliť iba láska. Osobitne farnosť nech je spoločenstvom, kde sa v škole evanília spoločne učí prijímať, sprevádzať a integrovať v duchu spoločenstva.
1: Tu pri oltári máme obraz Panny Márie z Porto Salvo, patronky Lampedúzy. Možno viete, že svätý Augustín rád opisoval ľudský život ako plavbu po rozbúrenom mori a jeho cieľ ako bezpečný a istý prístav. Nedajme sa premôcť strachom, ale hľaďme na každodenné námahy ako na čas, príležitosti a svedectva. Nech je teda vaša viera, drahí moji, posilnená týmito rokmi skúšky a veľkodušného nasadenia. Nech k vám tento úctivaný obraz znova prehovorí silou dávnych čias, keď sa tí, ktorí vám odovzdali úctu k nemu, s radikálnou úprimnosťou zverovali príhovoru Panny Márie. Všetci máme v Bohu bezpečný prístav a každé kresťanské spoločenstvo je povolané byť jeho odrazom na zemi. A vám, spoločenstvo Lampedúzy a Linozy, nech nikdy nechýba dých viery, nádeje a lásky. Oša.
2: E della carità. Oša.
0: Toľko z homilie svätého otca. Lampedúza. Pred slávením slávnostnej svätej omše Leo 14. pozdravil predstaviteľov verejnej správy a všetkých prítomných na športovom ihrisku týmito slovami.
1: Ďakujem pánovi starostovi za pozdrav, ktorý mi adresoval v mene obce Lampedúza a Linosa a ďakujem vám všetkým za vaše prijatie. Skutočnosť, že ste chceli pomenovať Molo Favaloro po pápežovi Františkovi je znakom púta, ktoré môj predchodca nadviazal s vašim spoločenstvom a s bratmi a sestrami migrantmi. Pápež vám bol na blízku v tomto pre vás veľmi náročnom období. A dnes som tu, aby som vám povedal, že pápež vás naďalej sprevádza, podporuje a pozbudzuje.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás. Ježišovo gesto lámania chleba, ktorým darúva seba samého, dáva zmysel a silu našim každodenným gestám pomoci a zdieľania. Áno, toto je miesto, kde viac než slová hovoria skutky. No skutky, aby boli ľudské, potrebujú srdce. Preto sme sa tu zhromaždili, aby sme čerpali od Krista lásku, ktorú nám môže dať iba On, aby bol svet dneška i zajtrajška ľudskejší. Ľudskejší pre všetkých. Ďakujem.
1: Vatikán. Pápežovi Levovi 14. bola odozdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla 2026 ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu.
0: Vo svojom prejave pápež vyjadril vďačnosť za toto ocenenie a pripomenul historický význam deklarácie nezávislosti z roku 1776. Zdôraznil, že Spojené štáty vznikli z túžby po slobode, spravodlivosti a dôstojnom živote pre všetkých ľudí, povedal.
1: Ako syn tejto veľkej krajiny, založenej odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a o lepšom živote pre seba a pre svoje deti, sa vám pripájam k prosbe k Bohu o požehnanie Ameriky a jej budúcnosti, aby znešené ideály zakotvené na začiatku deklarácie z nezávislosti naďalej prispievali k rozvoju národa v jednote, spravodlivosti a miery.
0: V závere prejavu Leo 14. zdôraznil potrebu jednoty spoločnosti. Pripomenul latinské motto E pluribus unum z mnohých jeden a vyzval, aby Spojené štáty zostali verné ideálom svojich zakladateľov.
1: Aby národ prosperoval, musí byť skutočne zjednotený. Nie cieľmi viazanými na dočasné snahy, ale ideálmi, ktoré nevyhasnú s plynutím času. Nech princípy, o ktorých sme dnes uvažovali, spoločná ľudská dôstojnosť, rovnosť a práva zakotvené v deklarácii nezávislosti, sú vždy zdrojom takejto jednoty a svetlom pre prítomnosť i budúce roky.
0: Pri prijatí ocenenia sa Svätý Otec modlil, aby 250. výročie založenia Spojených štátov amerických bolo príležitosťou na obnovenie záväzku k týmto hodnotám a aby krajina zostala miestom mieru, prosperity a veľkorysosti. Svoje posolstvo zakončil požehnaním. Boh žehnaj Ameriku.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Blížnym sa človek stáva, zdôraznil Leo 14. v homilii počas svätej omše na športovom ihrisku Arena na Lampeduse.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás, povedal svätý otec v odpovedi na príhovor starosty Lampedúzy.
1: Pápež prijal medailu slobody a vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti a jednoty.
0: V sobotu 4. júla vás od mikrofónu zdravia
1: Týme Asaboslajová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Lampedúza. Pápež Leo 14. slávil dopoludnia svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homilii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých pozbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností. Prinášame plné znenie homilie svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, Boh nás vždy miluje ako prvý. Krása mora, tohto ostrova a vašich tvári je odrazom jeho nezištnej iniciatívy. Láska nás predchádza, obklopuje a zhromažďuje. Som vďačný pánovi, že vás môžem navštíviť v stopách pápeža Františka, ktorý 8. júla 2013 chcel prísť na Lampedúzu na svojej prvej ceste ako Petrovho nástupco.
1: Apoštoli, ako viete, sa plavili po Stredozemnom mori a zakúsili pohostinnosť obyvateľov jeho ostrovov a pobreží, ktoré sú už tisícročia križovatkou civilizácií. Evanjelium zaznieva tam, kde sa stretávajú národy, kde sa ľudia prijímajú, kde sa ich príbehy prelínajú a rozličné kultúry vstupujú do dialógu. Naopak, onem je tam, kde si každý zo seba urobí ostrov, kde sa vyhýbame kontaktu a prerušujeme vzájomnú výmenu. V tomto zmysle podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré sme práve počuli, opisuje príbeh, ktorý pokračuje a encyklika Fratelli Tutti nám pomohla znovu ho čítať v dramatických historických okolnostiach, v ktorých sme stále ponorení. Božie slovo je vždy slovom pre dnešok a vovádza nás do rozhovoru, z ktorého máme výsť premenení. Ako teda odpovieme na lásku toho, ktorý nás miloval ako prvý?
0: Drahý, dnes sa Lampedúza a Linos sa nachádzajú na nebezpečnej ceste podobnej tej, ktorá zostupovala z Jeruzalema do Jericha. Tu ste videli nie jedného, ale tisíce ľudí, ktorí padli do rúk zbojníkov, tí ich obrali o všetko, doráňali ich a odišli, nechávajúc ich polomrtvých. More prijalo tých ostatných, tých, ktorým sa nepodarilo doraziť tam, kam dúfali. Cítime však ich prítomnosť, ktorá nás oslovuje nemenej než prítomnosť tých, čo sa vylodili a potrebujú pozornosť a pomoc. Skôr než akékoľvek intelektuálne úvahy a ideologické presvedčenia, nás totiž stretnutie s tým, kto leží pred nami obratý o všetko, volá k blízkosti. List Hebrejom nám povedal: pamätajte na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Toto je stret evanjeliového podobenstva. Blížnym sa človek robí, blížnym sa stáva.
1: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život. Ďakujem dobrovoľníkom, združeniam zoskupeným vo fórum Lampedúza Solidale, občianskym inštitúciám, pobrežnej stráži, starostom a samosprávam, ktoré sa v priebehu času vystriedali. Ďakujem diakonom, kňazom, reholníčkam, lekárom, psychológom, vychovávateľom. Ďakujem bezpečnostným zložkám i všetkým, ktorí sa s darom viery alebo bez neho rozhodli milovať spoločne. Áno, pretože medzi vami sa zorganizovala láska. Tá láska, ktorej súcit, ktorý vidí brata v mori, je akoby prvým zachvením, hlbokým volaním odvážiť sa na to, na čo by ste nikdy nepomysleli. Pozdravujem migrantov, ktorí sú tu. Oni sa mi nielen prijímali, ale mnohokrát počas svojej cesty aj preukazovali solidaritu ako chudobní, ktorí pomáhajú ešte chudobnejším. Ďakujem vám, bratia a sestry, pretože vo vašom rozhodnutí stať sa blížnymi nie je nič samozrejme, nič automatické.
0: Podobenstvo nám rozpráva. Láska je vždy v slobode a sloboda spočíva v rozhodnutiach. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi a takí, ktorí sa rozhodnú nerozhodnúť. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strach, živiaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, pomalý a ťažký prechod od obyčajného zvládania núdzových situácií k vypracovaniu ucelených a spoločenských politík. Toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
1: V podobenstve sa tam náhodou ocita kňaz a po ňom levita. Obaja vidia, ale idú ďalej. Žiaľ, v každej dobe nechybajú tí, ktorí sa boja, že sa kontaktom s inými poškvrnia a tak popierajú dokonca aj z očí v oči utrpeniu a smrti spoločný pôvod v Bohu, nekonečnú dôstojnosť každého človeka a povolanie k láske bez hraníc. Je čas uznať a potvrdiť, že náboženská príslušnosť sa nikdy nesmie stať dôvodom diskriminácie, ako by viera mala hranice a nebola univerzálnym povolaním k spáse. Tam, kde stali múry rozdelenia, Kristus ich zbúral. Niet lásky k Bohu bez lásky k blížnemu a niet blížneho, ak sa ja nepriblížim. Zastaviť sa, nechať sa pohnúť súcitom, skloniť sa, plakať nad bolesťou druhého, ako to urobil Ježiš, znamená vstúpiť do pohybu lásky, v ktorom sa zjavil Boh.
0: Drahý, kto sa nechá niesť touto dynamikou súcitu a milosrdenstva, začína žiť inak, byť občanom inak, pracovať inak. Vtedy môže skutočne vzniknúť civilizácia lásky, ktorú načrtli moji svätí predchodcovia Ján 23., Pavol 6. a Ján Pavol 2. Spolu s veľkým počtom prorokov a mučeníkov minulého storočia pochopili, že na priepasti ľudského srdca a na hrôzy vojny dokáže odpovedať novými začiatkami iba milosrdenstvo. Teraz na pleciach týchto velikánov sme vstúpili do tisícročia, v ktorom treba dať civilizácii lásky duchovnú, kultúrnu, právnu, politickú a ekonomickú podobu. Obrovská bolesť, ktorú vidíme, nech nám dá pochopiť radikálnosť tohto povolania.
1: Ako Samaritán môžeme zmeniť plány smer. Viac než Samaritán máme zdroje a možnosti, aby sme dali nádeji konkrétnu historickú podobu. On pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Rovnako aj my máme uznať, že civilizácia lásky sa nerodí z jediného veľkolepého gesta, ale z súčtu malých a vytrvalých verností, ktoré stavajú hrádzu proti odľučteniu. Toho ste, priatelia z Lampedúzy, svedkami. Tu v konfrontácii s vami možno lepšie pochopiť našu dobu a každý si môže overiť smer svojho života. Isté je, že nie všetci majú rovnakú moc vplývať na skutočnosť. A predsa nikto nie je bez zodpovednosti. Každý má vlastný priestor pôsobenia a práve tam, nie inde, je povolaný rozhodnúť sa, či bude živiť logiku sily, hoci len ľahostajnosťou, cynizmom, žou či nenávisťou, alebo či bude chrániť logiku pokoja, pravdou, striedmosťou, blízkosťou a starostlivosťou.
0: Preto z tohto najvzdialenejšieho cípu Európy v Stredozemnom mori lepšie vidno epochálne volanie, ktorým sa fenomén migrácie obracia na európske spoločnosti. Aj v tomto ohľade, podobne ako pri ekologickej transformácii a podpore mieru, má Európa jedinečný potenciál, ktorý pramení z jej dejín a kultúry, a teda aj rovnako veľkú zodpovednosť. Vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu je Európa schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom. Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať. To všetko s bdelosťou nad rešpektovaním dôstojnosti každej osoby. Je to úloha verejných inštitúcií, ale aj celej občianskej spoločnosti a cirkvi.
1: Sestri a bratia, ako som nedávno povedal na Tenerife počas apoštolskej cesty do Španielska, aj na Lampedúze má kultúra prijatia turistické povolanie, ktoré sa žiaľ môže cítiť ohrozené migračnými trasami a rozvíjať sa v ľahostajnosti, či dokonca v protiklade k ich dramatickým stránkam. Pre mnohých je totiž dovolenka iba rozptýlením, ľahkosťou, bezstarostnosťou. Vtedy sa zdá, ako by bolo treba postaviť neviditeľný múr medzi morom stroskotancov a morom dovolenkárov. Majte odvahu mysliť inak. Postupne, s tvorivosťou dokážete dosiahnuť, aby sa každý, kto na tomto ostrove strávi nejaký čas, hoci aj čas odpočinku, mohol stať ľudskejším v konfrontácii s vašou láskou, s tým, čo vás naučilo more, so stretnutiami, ktoré vás vychovali. Skutočný odpočinok je totiž tam, kde sa znova nachádza zmysel života a pravý blahobyt tam, kde je ekonomika spravodlivá a bratská. V takejto ekonomike sa starostlivosť o stvorenie a sociálne priateľstvo spájajú do syntézy, ktorú dnes ľudstvo hľadá.
0: Prvé čítanie nám pripomenulo, že pri praktizovaní pohostinnosti niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Buďte teda v malom proroctvom toho, k čomu môžeme spoločne smerovať vo veľkom meradle. Ako prvý z toho budete mať úžitok vy a vaše rodiny, keď prekonáte rozdelenia a nezhody, ktoré dokáže rozuzliť iba láska. Osobitne farnosť nech je spoločenstvom, kde sa v škole evanília spoločne učí prijímať, sprevádzať a integrovať v duchu spoločenstva.
1: Tu pri oltári máme obraz Panny Márie z Porto Salvo, patronky Lampedúzy. Možno viete, že svätý Augustín rád opisoval ľudský život ako plavbu po rozbúrenom mori a jeho cieľ ako bezpečný a istý prístav. Nedajme sa premôcť strachom, ale hľaďme na každodenné námahy ako na čas, príležitosti a svedectva. Nech je teda vaša viera, drahí moji, posilnená týmito rokmi skúšky a veľkodušného nasadenia. Nech k vám tento úctivaný obraz znova prehovorí silou dávnych čias, keď sa tí, ktorí vám odovzdali úctu k nemu, s radikálnou úprimnosťou zverovali príhovoru Panny Márie. Všetci máme v Bohu bezpečný prístav a každé kresťanské spoločenstvo je povolané byť jeho odrazom na zemi. A vám, spoločenstvo Lampedúzy a Linozy, nech nikdy nechýba dých viery, nádeje a lásky. Oša.
0: Oša. Toľko z homilie svätého Otca. Lampedúza. Pred slávením slávnostnej svätej omše Leo 14. pozdravil predstaviteľov verejnej správy a všetkých prítomných na športovom ihrisku týmito slovami.
1: Ďakujem pánovi starostovi za pozdrav, ktorý mi adresoval v mene obce Lampedúza a Linosa a ďakujem vám všetkým za vaše prijatie. Skutočnosť, že ste chceli pomenovať Molo Favaloro po pápežovi Františkovi je znakom púta, ktoré môj predchodca nadviazal s vašim spoločenstvom a s bratmi a sestrami migrantmi. Pápež vám bol na blízku v tomto pre vás veľmi náročnom období. A dnes som tu, aby som vám povedal, že pápež vás naďalej sprevádza, podporuje a pozbudzuje.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás. Ježišovo gesto lámania chleba, ktorým darúva seba samého, dáva zmysel a silu našim každodenným gestám pomoci a zdieľania. Áno, toto je miesto, kde viac než slová hovoria skutky. No skutky, aby boli ľudské, potrebujú srdce. Preto sme sa tu zhromaždili, aby sme čerpali od Krista lásku, ktorú nám môže dať iba On, aby bol svet dneška i zajtrajška ľudskejší. Ľudskejší pre všetkých. Ďakujem.
1: Vatikán. Pápežovi Levovi 14. bola odozdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla 2026 ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu.
0: Vo svojom prejave pápež vyjadril vďačnosť za toto ocenenie a pripomenul historický význam deklarácie nezávislosti z roku 1776. Zdôraznil, že Spojené štáty vznikli z túžby po slobode, spravodlivosti a dôstojnom živote pre všetkých ľudí, povedal.
1: Ako syn tejto veľkej krajiny, založenej odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a o lepšom živote pre seba a pre svoje deti, sa vám pripájam k prosbe k Bohu o požehnanie Ameriky a jej budúcnosti, aby znešené ideály zakotvené na začiatku deklarácie z nezávislosti naďalej prispievali k rozvoju národa v jednote, spravodlivosti a miery.
0: V závere prejavu Leo 14. zdôraznil potrebu jednoty spoločnosti. Pripomenul latinské motto E pluribus unum z mnohých jeden a vyzval, aby Spojené štáty zostali verné ideálom svojich zakladateľov.
1: Aby národ prosperoval, musí byť skutočne zjednotený. Nie cieľmi viazanými na dočasné snahy, ale ideálmi, ktoré nevyhasnú s plynutím času. Nech princípy, o ktorých sme dnes uvažovali, spoločná ľudská dôstojnosť, rovnosť a práva zakotvené v deklarácii nezávislosti, sú vždy zdrojom takejto jednoty a svetlom pre prítomnosť i budúce roky.
0: Pri prijatí ocenenia sa Svätý Otec modlil, aby 250. výročie založenia Spojených štátov amerických bolo príležitosťou na obnovenie záväzku k týmto hodnotám a aby krajina zostala miestom mieru, prosperity a veľkorysosti. Svoje posolstvo zakončil požehnaním. Boh žehnaj Ameriku.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.